0: тусэрмаарпарпут сика атора камууна икууллаппоқ
1: таамааллуин
0: я
1: тэс аама сисимиут фестивал тимерсортарфимми кимутяк инук таавлаам сауэстэр апписимаалерпут
0: а
1: тимерсортарфу уннуутас инатуунэрно
0: я
1: таавлаам Nipia Rock Festival ullumarlu aam ingerlannaqalu
0: ullumik aqagulu
1: aqa ya su unnummut innerulartuqasso unnuq band Uli Christiansen band aqa uta Johannes Bertelsen amal bibaluk di dia aam sisi soq
0: yei
1: bisimasa puttastaqku wo aam qanittum aam akisuaner festival aam
0: Tikkumaapartut
1: suu una